matur sembah nuwun abang Van. Mundur ora kelakon. Ayo mundur malah menang lho Gus. Kok saged? Tarik tambang nih kok.

0: 呀，
1: 半句不能缺。来半件困难而不可怕我不理你。
2: 哎呦，安保安保什么来我
3: 乐mak ketoro ni wong serakah petak gelem ngaku ni nek duwe salah karo liya
4: dia
3: pas tambah banter nek melayu iyalah
4: kuat deh
3: jai kira mung kake tai buru bang singkok ya. Nek sampe awak ikon gak gelem ngakoni kapan wis ngelakoni salah gelem nyunyu karo wong liya jok mani mek sumolewo siji sumolewo saja panan papa

Aku numpak jaran kesabapan elmune Panji Pulang Jiwo. Jaran sak mono gedene sempoyongan. Idhap-idhapi Panji Pulang Jiwo. Panji Pulang Jiwo, tutu-tutu aku nesak detek, semua lewat detek. Gusti lah pengen. Mepas beda orang kaya semua lewat ya. Melayu pas nyandak jarang ditumpah isyak yang kaya ni. Lele pas bedal jaran ni. Duh pula kena gawe tenger. Besok rejane jaman malang ono deso bedali.